0: jami'in karamar hukuma da ke cikin waɗanda aka yi awan gaba da su. Ga rawatan Imam Saleh.
1: Wasu mutanen garin da na zanta da su sun shaida mani cewa ‘yan bindigar sun cimma mutanen ne yayin da suke shirin fita daga garin na Jangebe kan hanyar su ta mafara a ƙoƙarinsu na zuwa Saudiya da zimmar sauke farali. Wannan mutumin da muka saka sunansa ya mun ƙarin bayani.
2: Suna fita garin Jangebe sai ga waɗannan barayin sun tare su sun buɗe musu wuta. A nan take shi wannan mahaifin namu wanda yake hakimi ne Allah ya karɓi rayuwar shi a nan wuri. Su kuma sauran da suke shi kansila mai ci da sauran al'umma suke cikin mota su kwashe su zuwa daji. Daga cikin su dai bayan sun halbi shi wannan Amirul Hajji na Mafara, Allah ya tsiratar da shi a nan dai sun halbe shi ga hannu yanzu haka an kwashe shi zuwa asibitin Mafara yana can yana karɓar jinya. Kullum sai sun kawo mu jaran mikiya na su kashe wani su kwashi wasu su ɗauki wasu. Wannan masifa muna cikin ta don girman Allah a kawo mu ɗauki a wannan gari namu na Jangebe domin mu samu sauƙin rayuwa, al'umma su samu sauƙin rayuwa daga cikin matsalolin da muke ciki. Rabin kilomita daga garin Jangebe ba ka kai ta yanzu banda za su kashe ka ko su ɗauke ka.
1: Shi ma wani mazaunin garin da na zanta da shi ya shaida mini yadda suka samu labarin faruwar lamarin.
3: Ina wata makaranta da nake aiki na taso ko na zo sun inda muke zama sai aka gaya min cewa ai sun je hanyar za su raka shi wannan Amiru Alhaji din zai je aikin haji ga abin da ke faruwa an tare su dan ko da muka rita ba mu da labarin ma shi hakimi din gaskiya an kashe shi mu mun je ne da shi Amiru Alhaji dan ya samu ya escape ya shige wani

Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metero 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc gahuza akaburungu.com.